an ban imlin inis me chédrawele anu is óran as goélge skrifen chathéniad nuimsire, si dat iad a kas an tóran cap de hífnis.